0: سقف دوخة بقاليه
1: سلام يا بقاليه
0: نسمع متوشنيه
1: نويم متوشنيه
0: كيس دوخة بقاليه
1: Sous-titrage
0: Société Radio-Canada.